0: What?
1: Girl, they said da da ba da ba da ba dum da ba da ba da da da.
0: What?
1: Da ba da da da da da da da da da da.
0: They said that?
1: Girl, then they said da da da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da
0: dum da dum da dum da dum da dum da dum da dum da Wait, no, look.
1: I'm sorry.
0: No, you know what?
1: Okay, girl, no, I'm sorry.
0: You know, I'll call you later, all right?
1: Yeah.
0: Okay.